या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। रेडियो बालमपुर 90.4 FM सांभळता सौ श्रोता मित्रोने नवरात्रिनी शुभकामनाओ। नवरात्रि एटले मानी आराधनानुं पर्व, नवरात्रि एटले मानी भक्तिनुं पर्व, नवरात्रि एटले माना અનુષ્ઠાનનું પર્વ। નવરાત્રિના આ પર્વને ઉજવીએ રેડિયો પાલનપુર 90.4 FM ની સાથે।